rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

Dalla Mari Boine, Greta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nama, Alma Radio, ordentlig radio.